0: Mr. Grinch.
1: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
1: Va?
0: Nej, det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker få honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Vem vann den så förlorar man inte.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

mitt namn är Elaine och jag gör dig nu sällskap i Mix Megapol Svensk Sommar den här morgonen. God morgon, klockan har passerat 6. Det är lördag den 4 juli. Betyder ju mycket för amerikanerna det. Där firar de på för fullt idag förstås allihopa. Här hemma nöjer vi oss med att fira lördag och det kan du ju göra med till exempel anmäla dig till sommarvalvet och ge dig själv chansen till över en 500 000 kronor nu på fredag den 10 juli. 503 840 kronor, det är den exakta summan att lägga på minnet. Vinnarambassadören ringer fredag eftermiddag, frågar hur mycket som ligger där inne och kan du då det exakt, då är det du som vinner pengarna. Det är inte dåligt det. 503 840 kronor. Hur gör man då för att få det där samtalet, sitter du och undrar? Jo, man skickar ett sms med ordet vinn till 72104 om man är över 18 år. Kostar 19 kronor. Skippa en glass så kan du vinna över en 500 000. Skriv ner summan nu någonstans där du har en tillgänglig. 503 840 kronor. God morgon, här är Mikael

Skatten är så otroligt fin och vi har samlat den här på Mix Megapol Svensk Sommar. Alla sjunger på svenska hela sommaren här för att förstärka sommarkänslan. Hoppas du känner den lika bra som jag gör. Jag heter Elaine och finns med dig den här lördagsmorgonen. Klockan, den har passerat

0: Årets Rockbjörnen-nomineringar har börjat släppas och Superlim och Silvertape, den är nominerad till årets svenska låt. Står bland annat mot Brandsta City Släckers och Rakt in i elden. Ja, högt och lågt på Rockbjörnens nomineringslista. Här i Mix Megapol Svensk Sommar spelar vi förstås bara högt alla de bästa låtarna på svenska hela sommaren.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

intervallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma fråga.

0: Eurovision Song Contest vinner en 1001 natt. Det här är Mix Megapol svensk sommar. Elaine på plats i studion den 4 juli. Vi tar en titt i kalendern. Cesarsalladens dag firas idag den 4 juli, som ju också inte helt obekant är USAs självständighetsdag. Tommy Körberg, ja, han fyller år idag. Stort, stort grattis till denna legendar som blir 78 år. På namnsdagen gratulerar vi Ulla och Ulrika idag. Fin dag idag, den här lördagen, tycker jag.
1: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Klockan närmar sig 7. Du lyssnar på Mix Megapol och Svensk Sommar. Jag heter Elin och brukar ju till vardags när det inte är sommar vara en del av Gry och morgongänget. Jag saknar mina kompisar jättemycket. De är tillbaka och gör mig sällskap igen den 3 augusti. Vi tar och lyssnar lite hur det brukar låta och sen mer musik i Mix Megapol.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Men Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Finns det någon låt som är mer sommar än Sven-Ingvars Sommar och sol? Jag har svårt att tro det, och det är ju därför vi är sommarstationen nummer ett här i Mix Megapol. Vi spelar bara den bästa musiken på svenska. Dessutom har vi en hel drös härliga sommarkampanjer. Bland annat kan du ju, om du befinner dig på Sveriges varmaste plats, vinna massa härlig Loka. Du kan också utsätta Ray för tävlingen Vart är du på väg och vinna drivmedel från Preem. Och så har vi då den som jag tycker är så mysig, där man får bjuda någon på middag med kronfågel. Den är så fin. Maria ringer upp den du vill bjuda på middag och överraskar dem under eftermiddagarna i Mix Megapol. Dessutom har ju jag varje vardagsmorgon sommarfixljudet ihop med Claes Olsson. Hur låter egentligen sommarens alla härliga ljud? Eller irriterande för den delen. Du tävlar om presentkort till sommarfixet från Claes Olsson varje morgon ihop med mig också. Vilken härlig sommar vi har på Mix Megapol. Dessutom ny musik också. Här är Molly Hammar. Älskar den här. Aldrig ensam igen.

Får vi se om det blir en annan efterfest den här helgen. Det är ju trots allt sommarhelg. 6:15 i klockan. God morgon om du är vaken så här tidigt en lördag. Tack för det. Jag behöver lite sällskap jag också. Sällskap får vi också av Sveriges bästa artist. Herr Darin.

0: Megapol när vi spelar bara musik på svenska under sommaren. Mauro Scoccos, ingen som vinner. Och är du lite nyfiken på vilka Mauro Scoccos bästa låtar på svenska är, ja, då kan du gå in på Mix Megapol på Instagram och kolla vilka han har valt ut i Sveriges 100 viktigaste låtar, topplistan som vi har här i Mix Megapol, som du är med och påverkar via hemsidan.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: I lost and found.
1: 20 minuter i 8 är klockan, du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Och man undrar ju nu, har de gift sig, Taylor Swift och Travis Kelce, inne i Madison Square Garden i New York eller inte? Ja, det pågår ju liksom avspärrningar och liksom hype som att det vore ett kungligt bröllop som håller på där. Det har lastats in grejer i dagarna två och det har åkt in en massa lyxiga bilar med tonade rutor och man misstänker att det här nu har skett. Valet av Madison Square Garden ska ju vara för att man inte kan se in eller heller se vilka som tar sig in. Otroligt spännande det här ju. Vi får väl se vad som kommer ut och inte. Gästerna ska ju ha skrivit på sekretessavtal inför den stora bröllopsfesten. Här är Mats Ronander och Kim Larsen i Mix Megapol.

0: Det här, det är ny musik i Mix Megapol svensk sommar. Hanna Färms nära något så bra. Kul att hon är tillbaka. Klockan närmar sig 8 nu den här lördagsmorgonen. Fortsätt hänga med för mer av de allra bästa låtarna på svenska.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Under helgen här så är det ett lågtryck som fortsätter österut och det spricker faktiskt upp på många håll över södra Sverige. Men ett eftersläpande stråk av skurar sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten och upp till norra Norrland. Här kan skurarna då fortsätta bli kraftiga med åska. Allmänt 17-23 grader vid uppehållsväder. Klockan har passerat 8 i Mix Megapol. Svensk sommar sitter Elaine och gör dig sällskap av all härlig musik. Här är Albin Lee Meldau. God morgon.

herregud, vilken hänga mitt i ett äventyr och Carola i Mix Megapol. Och en riktig dänga, det vore det kanske att vinna över 500 000 kronor. Vi har ju ett sommarvalv här i Mix Megapol som vi har fyllt på med, lyssna noga nu, 503 840 kronor. Det är en overklig summa och den kan faktiskt bli din på fredag. Den 10 juli på eftermiddagen ringer vinnarambassadören och frågar hur mycket pengar ligger i vårt kassavalv, och du måste då svara på kronan rätt, så se till att du har skrivit ner summan. Det man undrar är ju också då förstås, hur får man det här samtalet? Det händer väl inte bara hur som helst? Nej, du måste faktiskt anmäla dig. Det gör du så enkelt genom att skicka ett sms, det kan alla. Skriv ordet vinn. Skicka det till 72104 och så får du tänka på att det kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år. Sen lutar du dig bara tillbaka och väntar på samtalet. Se till att svara i telefon, vilket nummer som än ringer, fredag den 10 juli på eftermiddag.

Orup, som i allra högsta grad fortfarande är aktiv. Han spelar ju på Gröna Lund i slutet av augusti bland annat. Kul att du är här den här sommarmorgonen, lördag den 4 juli. Du lyssnar på Mix Megapol. 7:15 är klockan. Det kanske inte riktigt är badväder idag, men då kan du ju bara stanna inne och lyssna på radion hela dagen och sjunga med i alla härliga svenska hits som jag har laddat upp. För när låtarna är på svenska, då kan man lätt.

0: fin är den, Darin ser starkare. Du får den i Mix och Megapol. God morgon, det är lördag. Elaine sitter på plats, har laddat upp med Herreys, Victor Lexell och Martin Stenmark. Det kommer bli så bra. En perfekt start på lördagsmorgonen. Klockan närmar sig 8:30.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Blir man inte glad av den här så säg Anneli Redés Sånt är livet. I veckan så berättade jag om Tinder som hade gjort en undersökning som visat att deras användande av appen ökade med 80% under matchen mellan Sverige och Tunisien i fotbolls-VM. Jag hävdade då att det är för att man kanske blir lite kärlekskrank när man ser de snygga fotbollskillarna, och de ökar också, användandet ökar framförallt i värdstäderna, och det kanske är för att man vill få upp någon snygg fotbollskille där på Tinder. Annika mejlade då mig och sa att jag har missat en viktig poäng, och jag håller med henne. Hon skriver så här: tjejer och kvinnor satt kanske och tittade på sina öldrickande partners till soffpotatisar och insåg att ett byte vore på sin plats. Ja, visst är det så, Annika. Det kan också vara därför Tinder-ökandet, Tinder-användandet ökade under fotbolls.

0: Klockan närmar sig 9 den här lördagsmorgonen. Elin heter jag som hoppas att du får en alldeles utmärkt helg. Jag kommer bjuda på slager med Magnus Karlsson om en liten stund när alla fortsätter sjunga på svenska här i stationen.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret den här helgen visar att det kommer att spricka upp på många håll över södra Sverige. Men däremot i östra Svealand, södra Norrlandskusten och ända upp till norra Norrland så kan skurarna fortsatt bli kraftiga med åska även under helgen. Attans! Allmänt är det dock 17-23 grader vid uppehållsväder, så det är ju inte så illa. Man får vara glad för det lilla. Och man får vara glad att vi spelar 100% musik på svenska i Mix Megapol.

En av sommarens nya låtar, fantastiskt fin, är den. Kerstin Ljungströms Saltvatten i mixen Megapol Svensk Sommar. Simon Strömstedt, Niklas Strömstedts son, teamade ju ihop sig med Kid Eriksson och Julia Glenmark, barn till Orup respektive Anders Glenmark, för att spela in en ny version av Pappornas härliga När vi gräver guld i USA. Den här hamnade etta på Spotify-listan och blev en av Sveriges mest strömmade låtar. Det här skickade Simon till sin pappa och skrev: hurra, vi ligger etta på Spotify. Tillbaka fick han en OK. Ja, det var inte så imponerande, tyckte pappa Niklas, som väl har toppat listorna många gånger. Ni kan se det här klippet från när han gästade Gry och morgongänget på Gry och morgongängets Instagram-konto.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Du lyssnar på Svensk Sommar i Mix Megapol. Här försöker vi bevara sommarkänslan så gott vi kan. I veckan så kom ju nyheterna om att Kanada kommer att tävla i Eurovision Song Contest från och med nästa år. Där har ju väckt många känslor, både upprörda och glada sådana bland fans. Som ett riktigt superfan själv så får jag säga att ja, det är kul att Kanada kliver in. Men det är lite suspekt varför det sker just nu. Mm. Det här kan jag prata i timmar om, men det ska jag inte göra här. För det har vi inte tid med. Men Kanada alltså klara för Eurovision Song Contest 2027. Det här är Mix Megapol, Svensk Sommar. Klockan har passerat 9:15.

0: Det är lördag idag, kanske den allra bästa dagen. Mix Megapol, svensk sommar lyssnar du på. Här sjunger ju alla på svenska hela sommaren. Lena Philipsson och Per Gessle, ja, de dyker upp var för sig, även om de ju nu också har ett projekt tillsammans. Vi ska få en tolkning på Kent och så blir det Melodifestival. Så ser den perfekta sommarmixen ut.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Sparvallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.
0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

och ingen ro är det för Medina som är ute på sommarturné har jag sett. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon. Jag som heter Elaine och gör det i sällskap under sommarmånaderna. Jag brukar ju finnas på plats under månaderna också tillsammans med Gry och morgongänget. Halvtids Erik, Gry, Nyhets Jonas och den gulliga gransken är på välförtjänt semester. Men de kommer tillbaka och gör mig i sällskap igen den 3 augusti. Det ser jag fram emot. Tills dess, ensam i studion.

0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och har varit i ett sällskap nu när vi vaknade till liv den här lördagen. Men dags har det blivit för mig att lämna över till Ray Mattsson som tar hand om dig resten av dagen och fortsätter spela alla de bästa låtarna, bara på svenska. Trevlig lördag!
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i bilen. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mycket av fredagens skurar har dragit sig bort, men kvar finns ett nordsydligt band med delvis kraftiga skurar genom delar av norra Norrland. Och här kan det komma skyfallsliknande regn med risk för översvämningar under eftermiddag. Annars växlande molnighet med goda solchanser, temperaturer mellan 20-25 grader och något kallare i Norrland. Och se också upp för starka vindbyar i främst södra och östra Sverige.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. God förmiddag på dig. Raymond Söt Jansson står i studion i Borgholm. Här har molnen dragit sig undan och nu skiner förmiddagssolen faktiskt. Känns riktigt bra där. Hoppas du har en bra lördag också. Vi fortsätter på den inslagna vanan här och bjuder på musiken där alla sjunger på svenska.

Svensk sommar på Mix Megapol innebär också ett sommarvalv som är, jag ska säga, fulladdat med pengar. 503 840 kronor som ligger där. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Ja, du vet du säkert hur man gör. Och om inte annat så kommer tipset här då. SMS ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre. Och sen den där viktiga delen också. Kom ihåg vad som ligger där. För om det blir du som blir uppringd så måste du berätta det för att vinna ambassadör. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Ny musik från Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu. Där är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Om lite stund, Raymond och Maria med den där, ja, du vet, påståendet att ingen vill veta. Och så vidare.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

En av morgonens stora nöjesnyheter är ju att artisten Taylor Swift har gift sig med den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce, rapporterar flera medier då. Bröllopet ägde rum inför 1000 gäster i Madison Square Garden i New York i natt. Och skådespelaren Adam Sandler var det som såg till att de två blev ett. Så vi skickar väl ett litet grattis från oss här på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 11. Du lyssnar på Svensk Sommar på Mix Megapol med alla gånger på svenska. Ray Mats Rytjö som står i studion fortsätter om en liten stund då med bland annat Lars Winnerbäck och Miss Li.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mycket utav fredagens skurar har dragit sig bort, men kvar finns ett nord-sydligt band med delvis kraftiga skurar i en del av norra Norrland. Och här kan det också komma skyfast liknande regn med risk för översvämningar under denna lördag. Annars växlande molnighet med goda solchanser, temperatur mellan 20 och 25 grader, något kallare i Norrland. Och så blir det ganska friska vindbyar främst i södra och östra Sverige, så tänk på det om du har båt eller saker som kan flyga iväg då. Ray Mattsson i studion, det här är Svensk Sommar på Mix Megapol.

Idag den 4 juli, säg grattis till Ulrika och Ulla om du har sån i närheten av det, för det är dessa två tjejer som har namnsdag idag. Och känner hon amerikan, ja då är det dags att säga grattis till dem också, för det är Independence Day idag, 4 juli. Extra stort i år är det faktiskt, det är exakt 250 år sedan USAs självständighetsförklaring antogs den 4 juli 1776. Svensk sommar har vi, och det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Känner du att ett extra tillskott i sommarkassan kanske skulle sitta ganska fint? Kanske till och med lite mer än 500 000 kronor. Ja, det är det som är chansen i denna omgång av sommarvalvet. 503 840 kronor som ligger där. Vill du vara med? SMS av in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste ha 18 år eller äldre. Och så kommer beloppet också, det är den viktiga delen. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Jajamän, gamla klassiker blandas med nya hits och formar hela den här härliga musikmattan som vi har. Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

Vet du, en sak som är väldigt fin med svensk sommar, det är att vi blir på något sätt spontanare på ett väldigt försiktigt vis. Då någon kanske säger, ska vi ta ett kvällstopp? Och alla låtsas vara positiva till själva idén. Ända tills man står i vattnet en timme senare och försöker att ignorera att temperaturen har ungefär samma ambition som ett kylskåp har. Men ändå går man i vattnet. Man gör det för traditionen, man gör det för grupptrycket. Men framförallt för att dagen efter kunna säga, jo då, jag tog ett kvällstopp igår, ja.

0: skön låt det här från Klara Almström. Bli som min mamma. Sen sommar på Mix Megapol. Vi ska ta en kik på väderprognosen om lite stund. Och sen fortsätter vi in i eftermiddagen med musiken där alla sjunger på svenska.
1: I've heard people say that Gri och Morangenge, they give us so much of that sweet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har ett nordsynligt band med delvis kraftiga skurar som går genom delar av norra Norrland. Och här kan komma skyfast liknande regn med risk för översvämningar under eftermiddagen. Annars då, ja, växlande molnighet, sol, temperatur mellan 20-25 grader, något kallare i Norrland. God eftermiddag, det här är Mix Megapol. Vi har svensk sommar, alla sjunger på svenska. Jag heter Ray Mattsson, häng med mig den här eftermiddagen.

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det finns, ja vet du, det finns två sorters människor på sommaren. Det finns de som smörjer in sig innan de går ut, och de som senare på kvällen säger att jag blir bara lite röd idag sådär. Vi vet precis själva vilken kategori vi tillhör. Jag själv kan ju säga att ibland när solen har skint för mycket, ja det kan det göra lite ont.

0: Ny skön låt ifrån Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Svensk sommar på Mix Megapol. Vi ska fortsätta om en liten stund med musik bland annat från Kent och Anders Glenmark.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Jo då, som jag brukar säga, det finns sommarlåtar och det finns sommarlåtar. Och det här var väl ett av de sistnämnda då. Klockan är med sig 13, vi ska ta och rulla in i en ny eftermiddagstimme, fylld med massvis med bra musik, bland annat en ny platta från Rymdpojken. Men också, som det är när det är svensk sommar, alla sjunger på svenska här på Mix Megapol.
1: När man har en ettåring hemma, det är som umgås med en kompis som är full hela tiden.

Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Hej, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt...

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Kanon springer för livet och sen ska skjuta en fågel i famn. Hon springer mot trygghet och brann.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvingande. Hon springer på tåniga ben.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det ligger fortfarande kvar ett band med kraftiga skurar genom delar av norra Norrland. Annars är resten av landet växlande molnighet med goda solchanser och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Något kallare då uppe i norra landet. Då så, då har klockan passerat 13 i går eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Det är vi som har svensk sommar. Jag bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska.

Vi har ett tokladdat sommarvarv här på Mix Megapol. Dörrarna öppnas den 10 juli och bakom dörrarna ligger 503 840 kronor. Vill du att de pengarna ska bli dina? Swish in på kontot. Gör det sms ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och så kommer beloppet. Det är den viktiga delen. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Här är mitt förlovningsband där. Jo, de spelar den när vi förlorades, jag och Malin. Apopokalyps. Här är Svensk Sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Snart är det dags
1: för ett pop i det blå. Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa 19

Läser på nätet här att PlayStation har väckt ilska hos sina spelare. De ska nämligen sluta sälja fysiska spelskivor från januari 2028. Och det här, ja, det har väckt reaktioner och spelare som fortfarande gillar att ha de här spelen stående på en lång härlig rad i hyllan, så som jag har det. Så att ja, jag ska vara ilska också, tänkte jag. Här är Mix Megapol.

Vet du, det bästa med sommaren är ju kanske att kraven blir lite mindre idiotiska. En bra dag behöver inte vara fullbokad, dokumenterad eller optimerad till döds. Det kan räcka med en ledig stund och kallt att dricka. Och sen så här skön musik så får tiden att kännas lite mindre viktig. Här är Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig 14. Det är Mats och jag som tackar för mig för denna lördag, tillbaka igen imorgon. Nu kommer Maria Lindberg och fortsätter att bjuda på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Lucke skulle käka sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa, och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: den perfekta mixen.
1: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men det spelar ju sån härlig blandning, så att det är, ni får ju med alla tycker jag.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Efter en hel del sol idag så kommer det som du brukar, regn. Och imorgon då får du räkna med regnskurar och blåsigt väder på många håll. 15-20 grader. Maria här nu tillsammans med dig och Darin på Mix Megapol.

0: Vilken sommarhit hon har fått till, Molly Hammar, Aldrig ensam igen här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska den här sköna sommaren. Och Totte, vad är det bästa med den svenska sommaren?
1: Det är värmen, sitta ute och njuta och ta en drink och grilla och allt.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Det här är Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och det kan bli en alldeles fantastisk sommar också med lite extra pengar in på kontot. Eller så lite, det är väldigt mycket, dryga halva miljonen som kan komma in på ditt konto. 503 840 kronor finns i sommarvalvet nu. Så vill du komma över pengarna, det är bara att anmäla dig. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år för din chans att komma över 503 840 kronor.

0: Sommarhelgen på Mix Megapol och sommarfeelingen fortsätter när vi ska in i dimma med Medina. Och så blir det en ny fantastisk sommarhit med Fanny Avan.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men... ja men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar sen. Förlåt, vad heter staden så? Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
2: Vilken är det?
1: Facebook.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hoppas nu att du har en härlig och solig lördag. Det blir inte riktigt lika soligt imorgon. En del regnskurar, blåsigt och 15-20 grader, det är vad du får räkna.

fantastiska Fanny Avons underbara sommarhit. Tiden läcker alla sår här på Mix Megapol. Och vill du vara med och jobba lite grann under sommaren? Sveriges 100 viktigaste låtar ska utses. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter har plockat fram sina topp 5. Kika in där och sen röstar du på mixmegapol.se.

sommarkänsla här på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och du, vill du spä på den där sommarkänslan lite grann med extra pengar? Det ligger dryga halva miljoner i sommarvalvet. Pengar som kan bli dina om du anmäler dig. Skicka VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor, så måste du ha fyllt 18 år för att komma över 503 840 kronor.

0: Hoppas att du har en magisk sommarhelg här på Mix Megapol, där vi ska få Darin, Nio och Carola när sommarkänslan fortsätter.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Svensk sommar på Mix Megapol, Maria här. Kanske säkraste sommartecknet är alla myggbett som jag just nu står och kliar på. Jag både vill och inte vill ha dem.

Det där är hans badar i saltvatten. Nya sommarhitten ifrån Kerstin Ljungström här på Mix Megapol. Och vi kan ju lägga till lite maneter också, även om jag inte gillar dem. Och sen någon krabba som tar tag i stortån. Då är det sommarkänsla, och den fortsätter här på Mix Megapol också. Snart

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här måste vara den färg som det sjungs mest om i låtar. Min favoritfärg också, blå. Och dina favoritlåtar bara på svenska, de fortsätter här på Mix Megapol hela sommaren.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Hoppas att du har en skön sommar nu, och jag vet inte vad du har för sommar- och semesterplaner direkt, men du kanske behöver ändra dem lite grann, för du har nämligen chans på väldigt mycket pengar som kan glida in på ditt konto nu i sommar. På fredag närmare bestämt, i sommarvalvet ligger just nu dryga halva miljonen, 503 840 kronor som kan komma in på ditt konto alltså på fredag. Det du ska göra är att anmäla dig, och då mässar du VINN till 72104. Det här mässet kostar dig 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, men du har chansen på 503 840 kronor i sommarvalvet här på Mix Megapol.

0: Hjärta en rebell, ny sommarhit här på Mix Megapol som fortsätter den här härliga sommarhelgen med dina favoritlåtar bara på svenska. Per Gessle, det ska bli Angel och Victor Leksell också.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och idag fortsätter ju faktiskt fotbolls-VM. Kanada möter Marocko ikväll 7. Paraguay, Frankrike klockan 11. Så hyfsat överkomliga tider ändå. Och här fortsätter den sköna sommarkänslan också. Snart med Darin och Jakob Hellman.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta hemma så att vi visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

här har dina favoritlåtar som du kan sjunga med i och bli så där glatt och överraskad att du faktiskt kan texten till. Men det här kanske får jag vara lite på, för det är en ny sommarhit ifrån Hanna Färm, Nära något så bra. Mm.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska den här sköna sommaren. Han vänder blad och öppnar upp ett nytt kapitel i sin karriär. Oskar Linnros, han ska göra sin största konsert den 26 september nu i höst på Avicii Arena. Vi lyssnar in honom och Molly Hammar när sommarkänslan fortsätter här på Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol,

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Grattis om du har sommarsemester nu. Och vet du inte riktigt vad du ska lägga tiden på, så har jag ett bra tips till dig. Det är ett tufft jobb men väldigt roligt samtidigt också. Jag tycker du ska vara med och välja ut Sveriges 100 viktigaste låtar. Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter, de har plockat fram sina topp 5. Så kika in vilka de är och vilka du vill ha in på listan med de 100 viktigaste låtarna genom tiderna. Mixmegapol.se.

igång. Den fortsätter för Taylor Swift och hennes Travis Kelce. Det lär vara stökigt kring Madison Square Garden i New York just nu. Och fotbolls-VM fortsätter. Och här fortsätter dina favoritlåtar på svenska. Mm.

0: kommer såra mig nu här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela den här långa sköna sommaren. Och sommarhelgen, sommarkvällen till och med, fortsätter med partymusik ihop med Rickard Herrey, snart ifrån Orup och Hanna Färm.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Hjärtligt välkommen till lördag kvällen, säger jag, Rickard Herrey. Som igår träffade Tommy Ekman i Gryt. Ja, de har ett värdshus och hamn där som han och hans fru driver. Riktigt trevligt, Sven Ingvars var där dessutom. Här kommer en av Tommy Ekmans låtar. Startar vi av lördagskvällen på bästa

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Och Maja Ivarsson kommer ju vara med på Diggiloo-turnén i sommar. De repar för fullt, det är premiär nästa vecka. Och du kan vinna biljetter här i Mix Megapol. Lyssna på dagarna, vi tävlar om alla möjliga roliga saker. Bland annat då just Diggiloo-biljetter.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Ja, det hamnade han i plurret. Ja, det gjorde jag också idag förresten. I morse badade jag riktigt skönt. Jag busade med mina barnbarn och ja, vill du se spektaklet, då kan du titta på Instagram om du vill. Nu ska vi prata om sommarvalvet. Förra vinnaren i sommarvalvet. Ja, jag kommer ihåg summan korrekt, för det lät så här när David i Borås precis hade gått på semester.
1: Hur mycket pengar har vi i sommarvalvet idag?
2: 502 380 kronor.
1: Ja!
2: Yay!
1: Stick och köp bilen!
2: Tjena Lena, ja, det här kommer bli gott. Det är fan vad härligt.
1: Vem är det första du ska berätta det här för?
2: Det kommer bli min dotter. Om en 20 minuter ska jag ta fram det. Hon behöver också bil i och för sig.
1: Kommer du någonsin, någon gång i livet, få sån här bra start på en semester?
2: Nej, det kommer inte ändå igen. Det är one time det här.
0: Ja, jag tvivlar på att man kan börja bättre än så där. Nästa fredag är det dags, 10 juli. 503 840 kronor gäller att komma ihåg. Och så gäller det att tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste vara 18 år för att tävla. Smsar vinn till 72104. Och kom ihåg summan, 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, och jag uppskattar att du håller med lite sällskap denna lördag kväll. Strax tillbaka med mer låtar på svenska. Vi har lite Blond, lite Shirley Clamp och Magnus Uggla på gång.
1: Nu ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
2: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och imorgon blir det regn fortsatt så i princip hela landet. Ja, det kanske är längst ner i söder som klarar sig möjligtvis. Men det kommer att komma en hel del moln och regn in över landet och lite kyligare väder dessutom. Och i norr ja, kan det bli blåre blixtar och dunder när två olika fronter möter varandra. Varmast blir det mitt på dagen faktiskt i Göteborg och Luleå. Mm, där ser man. Varför

0: Ikväll blir det allsång runt radio.
1: Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Mamma frågar.

0: Det är Mix Megapol med mig, Rickard, här i denna lördagkväll. Alla sjunger på svenska. Extra hyllning till den svenska låtskatten och den svenska sommaren. Riktigt trevligt att stå här och gräva upp en massa sköna låtar, både nya som gamla. Darin kommer snart, Nick Borgen dessutom, och så lite Lalle på det.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: intervall just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: lost and found.
1: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard, dig som laddat in lite Orup, lite Teo, men allra först lite Attack, eftersom det är...
2: Nej!

0: Klara Almström, bli som min mamma. Här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och vi alldeles strax är tillbaka med Gyllene Tider, lite Carola och Medina.
1: Sätter du aluminiumfoliet som du gjorde nu utanpå strumpan, eller ska den innanför strumpan?
2: Utanpå strumpan eller skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: På sociala medier.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, svensk sommar, juni, juli och augusti sänder vi på svenska för extra skön sommarstämning. Och dessutom har vi massa sommartävlingar om allt möjligt. Vi tävlar om Preem-presentkort, Claes Olsson-presentkort. Vi har Loka-tävling där man kan vinna presentkort. Vi har dessutom kronfågel, kyckling-present. Vi har allt möjligt man kan vinna helt enkelt på sommaren. Och Digilo-biljetter, inte minst. Lyssna på Mix Megapol hela sommaren och vi bjuder på extra skön sommarstämning.

0: är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey och Molly Hammar, denna fantastiska artist som ju var med i Allsång på Skansen här i veckan. Vi är alldeles strax tillbaka, Magnus Uggla, Peter Lemark och lite september på gång.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: priset just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och det är ju också VM-sommar i fotboll. Och jag låg vaken i natt och tittade på Kap Verde mot Argentina. Och Kap Verde måste ju vara det bästa laget i hela VM. De har inte förlorat i en enda match under full tid. Det krävdes förlängning, och knappt då lyckades faktiskt Argentina slå dem till slut med 3-2. Men de kom tillbaka hela tiden, och vilka mål de gjorde. Ja, denna lilla önation som har gjort ett fantastiskt VM trots att de till slut åkte ut mot Argentina. De har spelat in sig i hela fotbollsvärldens hjärtan, tror jag. Här kommer Millans mirakel i Mix Megapol, svensk sommar.

0: Det där var från Melodifestivalen 1985, och konstigt nog så var det väldigt många som dansade just det året. Ja, det var året efter jag och mina bröder hade vunnit, så det var mycket dans, och även Kikki Danielsson hade ju syskonparet Johnson som dansade bakom henne. Framgångsrikt så. När vi nu kommer tillbaka, då är det Ted Gärdestad, Kent och Hanna Färm på ingång.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och hade Taylor Swift sjungit på svenska idag, ja, då kanske hon hade sjungit just den där låten. Eftersom hon nu är gift med sin Travis Kelce. Stort och varmt grattis säger vi då. Hon har ju faktiskt spelat in väldigt mycket låtar med svenska låtskrivare och svenska producenter. Och haft väldigt stor framgång med det. Men ännu har hon inte sjungit på svenska. Ja, vi får väl se om det kommer i framtiden. Nu kommer i alla fall Fanny Avonne. Och sen har vi lite Timbuktu.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Hey! Kungen får ni spela på baslinjen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Med en enda lång hyllning till den svenska sommaren spelar vi bara låtar på svenska. Gyllene Tider kommer strax och dessutom lite Idde Schultz.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Hoppas du har en riktigt skön lördag oavsett var du befinner dig i landet. Själv lyckas jag bada idag faktiskt. Beviset, ja, det finns på mitt Instagram. Rickard Herrej heter jag även där. Ja, jag skrattar lite grann för bilderna på mig är inte riktigt sådär jätteroliga. Eller så är de roliga. Men mina barnbarn, de visar vägen i alla fall när vi skulle bada idag på förmiddagen. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol Svenskar och vi har bjudit in 20 profiler från svensk musikliv att välja ut de 5 viktigaste låtarna i deras, ja, tycke. På svenska då naturligtvis. Men vad tycker du? Gå in på mixmegapol.se och så kan du gå in på vårt Instagram och kolla där vad de här profilerna tycker.
1: Camilla Läppa är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Jag vill ha

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och jag, Rickard, här är jag, uppskattar att du håller med sällskap denna lördagskväll. Jag tänkte spela lite Patrik Isaksson och lite Miss Li, men först Björn Skifs, som ju har gått i pension på grund av lite sjukdomsproblem, och vi önskar att han har det väldigt skönt i sommar. Så spelar vi lite musik från just denna fantastiska artist och skådespelare som bjudit på så mycket underhållning för oss svenskar genom åren.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, här i Mix Megapol, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka, för jag har laddat in lite Ratata, lite Kai och lite Kent.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och det finns så många härliga pärlor runt om i Sverige som är värda att besöka i vårt stora, vackra land. Framförallt på sommaren då när det är så ljust och härligt och lite varma sommarkvällar. Har du vägen förbi Gryt till exempel? Där finns

0: Ja, vill man se en härlig sommarkonsert, ja, då ska man gå och titta på Sven-Ingvars. Jag såg dem faktiskt igår kväll. Ja, de var nere i Gryt och spelade. Riktigt härlig sommarstämning var det. Nu tar vi lite Pernilla Wahlgren alldeles snart och dessutom lite Lalle.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussade, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol Svensk Sommar, där vi har en enda lång hyllning till den svenska musiken genom att bara spela låtar på svenska, nya som gamla. Gyllene Tider snart, Magnus Uggla dessutom, men först lite ny musik med Rymdpojken.
1: När

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi är snart tillbaka. Det där var Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Snart kommer lite Style, lite Darin och lite GES.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej hej.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Lost and found.
1: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar, där jag, Rickard Herrey, står varje sommarkväll och bjuder på musik på svenska. Den här låten, ja, den har en av våra profiler som vi har frågat om de fem viktigaste låtarna på svenska. Du kan gå in på våra sociala medier och titta där. En av profilerna har nämnt just den här låten som en av de fem viktigaste låtarna på svenska. De 100 viktigaste låtarna på svenska genom tiderna kommer vi att spela. Gå in på mixmegapol.se och rösta fram din

0: Vad vore en svensk sommar i Mix Megapol utan lite sommarmusik från Thomas Ledin som fick avsluta denna lördagskväll. Jag är säker på att han kommer tillbaka imorgon igen med några sommarlåtar. Tack för att du har lyssnat. Jag är tillbaka imorgon kväll igen. Ha det nu riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Jag sov över hos Per på backen, min kompis, en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabattar. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
2: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Aha. Sluta bara.
0: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: skvallret just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.